0: non stop hitovi bez mnogo priče. ORV radio. Obiteljski radio.
1: Najbolji u eteru.

koristite dane godišnjega odmora, pa je malo mozak na off ili na pašanj. Ukoliko je tako, guštajte pićence, hlad, voda. Kakav je to spoj? Aj sad za početak ispijemo prvu jutarnju kavu, pa ćemo vidjeti kakav nam je raspored za danas. Jutarnji pozdrav i poziv, ostanimo zajedno.

0: Neko voli da je svježije ljeto, a neko da je baš da peče. Kakvo voli Maja Šuput?
1: Tamo da je dobar hotel, da je dobar restoran, da ja pijem dobro vino, da se mi spicnemo, da izgledamo super, da je nama veselo, lijepo.
0: To, da se malo spicnemo i to izgorimo na plaži, jel to? Ne, ne voli, kaže burno, da je to, ne znam, u masi, da su to klubovi, da su to kafane, nego jednostavno ta, eto, čuli ste. Idilica za samo određeni krug ljudi. Pa okej, odmoriti mozak od svega. Ljeto je na ORV radiju.

fusion je. Ovo žanrovski je pomiješano. Pa smo pomiješili baš i ono njake da pustimo, nećemo moći. Rekao sam, jel, ne smijemo dnevni je termin prelaziti tu žanrovsku crvenu liniju, pa ćemo se zadržati ovako na ivici iste, a da ne kršimo kodeks pravila ili svega nečega profesionalno u radu. A bit će ove super dobri stvari, ovo će dopadljivo sjesti. Dobro, svima vama kažem, čio lagano ljetno, neće vas opteretiti. Biće malo i bubajućega ritma, ali ovako finog, laganog, tipa konek, ljubi me budalo. U pauzi svega nečega što doživljava ona, slušam rođenja. Tu si Kenny Jela, bit će i Novi Relja, Top Gun je stvar, može, apsolutno. Milica, jedna druga, Save, Nijač, Grše, Peki, au. Rejc hitova, samo za lijepi, odnosno samo.

znaju oni koji su gledali ovaj spot. Ok, Eli, hvala ti lijepo. Šta kažeš ti? Ti kažeš, Miki, trap je samo otpadak repa. Kada je muzika u pitanju umjetnost, da, to je činjenica.

0: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni dati. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasa priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Eto ga, šamačko ljeto smo ispratili, najavili. Da pozdrav svima koji ste u Šamcu i koji ćete se naći u petak na večer na stadionu FK Borac. Na otvorenom da imate priliku pjevati sa

Prijatný rytm, dajte vody kroz sriedu od Miroslava Odjava. Chvála vám lijepo za druženje minulih sati. Meni je bilo zadovoljstvo, dobro smo se i zabavili. Nismo opterećeno pričali, jesam li u pravu, rec. Tako, dobra mjuza, temice koje ne opterećavaju, a i nagrađuju. Tipujte, okladite se, evo, i sa kolegom Tajčijem koji će se nastaviti družiti s vama kroz dan. Recite rezultat precizno večera šta će biti i pokupite nagradu od kompanije ROX. Viber je aktivan, brojka u bazi ORV-a, studio 063-422-126. Šta još da kažem? Pa nemam, to je to. Slušamo se ako Bog da u ovom sastavu. Sutra poslije podne, je li dogovoreno? Tajči, koliko kava popio do sada? 4, evo. Dobro, ajde, ja ću sad, evo, kad zaključim pa jednu, ono, baš odmorašu i to je to. Ljudi, veliki pozdrav, ovo mi interakcijski između sebe, prije ono što zamijenimo stolice. Ćao.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Hello, ja sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV. Hit Music Station.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas Andreana Čekić, Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065 694 779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: vodu.
1: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić.
2: Nije sve, parti, parti, on se uvek
1: meni. Olja Karleuša.
2: Tuju sa mnom svi, kasa priče šalje mi.
1: Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tu je sa mnom svi, kasa priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasa priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

došli na još jedno druženje Žurka ORV Radija sa DJ Tojom. 15.7. sreda je i tu sam za vas, evo 19 sati i 10 minuta, pa večeras sve do 23 sata uživo noćni program. Neće da bude ništa drugačije nego prethodni noćni program, i dakle samo dobra muzika, dobra energija, dobar vibe, i svakako uz pratnju i vaših porukica koje nam budete slali, pisali putem našeg Viber broja, a on je 063-422-126, ili na Instagram pišite meni u DM, da je to ja profil. Sve ćemo to, znate već kako, od 20 sati i da prebacimo i uključimo i ubacimo u program. Hladimo vas večeras naravno uz ORV radio i dobru energiju. Pratit ćemo malo i utakmicu večeras, Engleska Argentina, od 21 počinje i to, pa ajde malo ćemo baciti oko i na tu utakmicu. Drugo polufinale sinoć je odigrana utakmica, sjajna jedna, ali ono, Španci su dokazali i pokazali.

Najprije, da li radili, odmarali danas? Na pola smo radne sedmice i srijeda je vrijeme za žurku na RV radio. Još jednom dobar dan i dobro mi došli. Ajde par ovako pjesmica stranog ritma, pa ćemo da se prebacujemo odmah i u domaću muziku. I polako, ajde, i sigurno. I u sve ono što ste navikli kada radimo za vas ove noćne programe.

jasno startujemo sa programom, ljudi moji, ovako par, odnosno prvi sat programa muzike od mene ćete da slušate, a nakon toga sve ono po vašem izboru što nam bude stizalo putem Viber našeg broja ili putem

samo večeras lagana pića i kafica neka može poslijepodnevna, onako ako ste malo odmorili, zaspali, sad nam se priključite na RV radio, a ja ću evo u 19.30 da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, naši prijatelji Maslić Profil iz Doboja. I da najavimo večeras ljudi u Brčkom žurku, Nikolija stiže večeras u Brčko, tako da stadion Blatuša, već su mislim vrata otvorena od

kako je lijepo ugodno putovati za ORV radio. Kada svira dobra muzika, malo klime, malo ORV-a dodati i onda sve to ide lakše i brže. Još jedan ljudi pozdrav za sve vas na točkovima, malim i velikim. Uživajte večeras uz noćni program sa DJ Tojom i tako sve večeras do 23 uživo. Poruke čekamo dakle na dobro pozdrav.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Dobar dan. Hvala sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Jeste, od svega pomalo i večeras za svakoga, ljudi moji od vas koji ste u Zojerve radio. Malo sada napravimo, jeli, onako iskorak u trend muziku i da slušamo i ovih hitova što znamo i volimo i što se nekako i protežu po društvenim mrežama. Pa hajde da malo ovako provučemo jedan ovaj hit Crveni Ferrari. Još jednom, ljudi, pozdrav za se vas gdje god bili danas, večeras.

slušamo jednu stvarno časno playlisti ORB radija. Dobar dan i vama želi DJ Toja i dobro nam došli na ORB frekvencije ili na stream valentinobh.com. Tu sam za vas, a vi gdje ste, javite mi sve to, a ja ću sve to, jeli, da prebacim, prenesem u program od 20 sati, pa na

0: I ovaj remix od Olivera večeras, dok su još laganije malo ove note, ljudi. Pa ćemo kasnije malo u kafanu da idemo i da grmimo.
1: To je to, ajde, nestaće sunca.
0: Samo dobra energija, ljudi. Uživajte večeras u Zojerve radio, noćni sa Tojom. Da li je vruće kod vas, ne znam. Javite mi

još provlačimo ove hitove, ljudi moji, dok čekamo vaše poruke na Viber broj na naš ORV studija 063 422 126 ili moj Instagram, da je to ja.

i putem Viber broja Verve Radija. Kaže, pozdrav Toja, može li molim te Barbara Boba Koglas, Maja Berović, omiljena bivša, može, bit će i to, zatim Mačije oči, Džala Buba i pozdrav za brata. Desi legendo, pozdrav bruda moj. Zatim, kaže, veliki pozdrav za DJ Toju,

Dobro, da, dodajemo gas polako i čitamo i vaše poruke koje nam stižu. Pozdrav veliki iz Modriče za najbolji ORB radio. To ja pozdrav za tebe specijalno. Hvala puno, pozdrav ide i za Modriču. Ajde da se vozimo kroz noć, kroz žurku i sa samo najboljim hitovima.

kaže, to je veliki pozdrav iz Vinkovaca za tebe i za ORB slušatelje. Hvala, pozdrav, evo ide u Hrvatsku još jednom. Spusti krov i uživaj.

toga evo stižu i vaše muzičke ljudi, i Devito je tu i sve ono jeli što ste mi tražili, i Grše i Prijovićka i biće od svega pomalo i Severinas, gaz gaz i sve ono jeli što nam je već stizalo ovdje na Viber naš broj ORB radija ili pak na moj Instagram nalog da je to ja. Dalje se javljajte, pišite svoje predloge 063 422 126 ili Instagram da je to ja.

Devojke, bacite jedan story tamo, hajde odmah. Jedan story, šibnite. Kako se sluša RV radio? Grmimo večera zajedno, jel tako?

živom roštilju, tako da uživat ćete svakako u svakom zalogaju. Šta je bitno kod njih je to i šta naglašavaju, da se svaki dan, dakle u sedmici, pripremaju tradicionalna jela za vas. Eto, posjetite ih i na Instagramu i pogledajte šta sve to imaju naši prijatelji Kutaku ponudi. Zatim naši prijatelji koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić profili, Doboj, kaže, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, www.maslićprofili.com ili

čemu jesmo. I idemo i dalje u muzičkoj vaše, naravno, koje nam stižu putem Vibera. Kaže, pozdrav brate, tražim te na Instagramu, ali te ne mogu naći. Pa evo ovako preko Vibera, ili može od Dženana daleko. I naravno veliki pozdrav za tebe sa balkona, uz dobre meze i društvo. Da je to, ja kucajte na Instagramu, ali sa Y, ono, J, i pronaći ćete me. Lako usinalko. D, J, kucate pa u nastavku T, O, Y, A. I

Kaže, može li pozdrav za Enu i Miju koje trenutno putuju na more uz pjesmu S mora na planine i veliki pozdrav za Dakija, Leonardu i Dunju koji putuju iza njih. Sve može kod mene večeras. Samo mi nemojte tražiti para. Pozdrav za Priju, Slavicu iz Vukovara. Nešto po tvom izboru od Slavena, kaže poruka. Kaže, pozdrav, ja sam se upravo priključio i ostajem do kraja. Pozdrav iz Tuzle od najbržeg dostavljača. Ako može, Emir Brunčević, Belo. Može, bit će i to. Dakle, ljudi, vi

večeras žira gradom. Da čujem, da vidim poruku ovdje hoću na Viber ili na Instagram. Može i neka sličica, ako želite javite nam gdje ste. I naravno želim da uživate u ZORV radio. Jeste? Ajmo dalje, ljudi moji. Kaže ovako, još jednom večeras ćemo da najavimo u Brčkom žurku. Večeras Nikolija stiže u Brčkova na stadion Blatuša. Pa evo, još niste zakasnili i imate još vremena da se isredite, skockate, spremite, našminkate djevojke i da pravac večeras sta.

0: izbaciš dok toaleta.
1: Dobro, kaže pozdrav, to ja iz Bijeljine. Da li može Tila od Bibe i Cobija? Probat ćemo, pozdrav za Bijeljinu. Još jednom, može li jedna rođendanska čestitka za gospodina Jeftića? Može, za mog vrata Nevena ide specijalna čestitka, da je živ nam i zdrav stoga još godina makar. Za brata Nevena još jednom čestitamo rođendan.

Dobro, da, ajde i Severinu slušamo. Jedan gaz, gaz, večeras kako će da bude kroz program. Svakako Pungas, Full Stereo, RV Radio. Pozdrav, može li Darko Lazić Klošar? Tako kaže jedna poruka. 20.42, ljudi moji, uživajte uz RV Radio i noćni sa Tojom.

0: Klikni na play i uživaj uz ORV.
1: Slušate noćni program ORV radija.
2: Sa vama večeras DJ Toja.

Dobro ljudi, da, tako kaže i Maja Verović, odnosno još jedna večeras vaša muzička predložena na Instagramu ili na Viberu, ne znam gdje tačno, ali bila je omiljena bivša, slušali smo Maju Verović. A u nastavku Emir Brunčević koji kaže... Belo sve je... I ovo ste mi tražili... Oh.

Sam, ljudi moji, veliki slatki pozdrav za Vanesu OM od njenog Angelita, još samo par dana, iako može od Grše Forca Bila, da bi Force Grše, nešto drugo nam predložite, ne, da se ne ponavljamo, e.

Pozdrav iz Brčkog za najboljeg Tolju iz ORV radio. Hvala Brčko. Kaže veliki pozdrav iz Maglaja za najbolji ORV radio i za moju drugaricu Eminu. I za tebe to ja pozdrav. Hvala. Pozdrav, evo i za vas ide u Maglaj. I za sve, naravno, gradove gdje se večeras sluša ORV radio, a slušamo se i daleko i široko, tako da, ajde ovako, rock and roll, da bi to u nastavku programa.

slušao mi Barbaru Boba koja kaže halo, halo, zdravo, može li oči tvoje od Željka Samardžića, hvala, bit će i to, pozdrav. Može li pjesma Bonita od Teje Teirović i pozdrav za Edina i mu je siru. Može, bit će i Teja Bonita. Veliki pozdrav za DJ Toju i za OR

kaže veliki pozdrav za tebe, to je iz ORV radio sa mora, večeras si kod nas na odmoru slušan. Hvala puno, evo pozdravit ću još jednom sve vas koji ste negdje na primorju, koji uživate, kupate se i odmarate, a tu je svakako u pozadini svira najbolji ORV FM.

I dalje ljudi šaljete vaše predloge za muzičke na naš Viber broj koji glasi 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja sve iz DM-a ide u program.

0: Dobro, slušali smo Nikoliju, idemo dalje. Kaže, pozdrav za DJ Toju od Miralema, brat si najjači. Hvala puno. Ajmo dalje, ovako, Teja Tvirević i pjesma Bonita. Slušamo i ovo po vašem izboru, ljudi moji. Kaže, mi dalje čekamo vaše predloge. Jedna poruka, jedan broj. 063-422-126 ili također jedna poruka i na moj Instagram, da je to ja.
1: Anđelskog lica noća sam ne valjala. Šakom mosto, da uvek zna se ko je boss. Hey!

sam tu live za vas, dragi slušalci, do 23 sata. Dakle, ako si se i ti sad uključio, zakačio na nas, pojačaj i uživaj i naravno piši neki predlog za muzičku Viber putem broj 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Ajmo još malo ovako, trike fix, tražili ste mi to, neka bude ova Joker. Večera želim da uživate, da li se vozili, da li odmarali, da li radili. Svakako želim da je u vašem prisustvu ORV noćni

Dobro, tako kaže je li Katarina Grujić, a mi ćemo dalje, ljudi moji, u nastavku ispunjavamo i puštamo vaše muzičke u program večeras, koje su nam stizale i putem Vibera i putem ovog Instagram naloga. Kaže Crno i Zlato u nastavku Sek Aleksić. Pozdrav Toja Kralju, može li pozdrav za Amnu Jadnu, uživamo slušati ORV radio dok se vozimo. Da li može pjesma za nas da izgasiramo Džala, brat Godzilla? Može, pozdrav za vas dvije, uživajte uz ORV

blizini. Sportski centar ili ti stadion Blatuša Brčko, večeras gošća Nikolija. Imate još vremena da dođete, da svratite na žurku i da se dobro provedete. A večeras sa svojim hitovima Nikolija će da zapali stadion Blatušu i da se dobro provedete, svakako i vi koji, evo, ste, kažem, negdje tu na potezu, pa svratite ili već spremite se i pun gas na stadion Blatušu Brčko. A mi idemo dalje sa programom i sa hitovima, naravno, i onim svakako što nam vi tražite i dalje putem Vibera ili putem mog Instagrama. Veliki pozdrav od Erne za Nihu koji radi noćno. Evo vidite, neko je

Vi nam se i dalje javljajte, pišite svoje predloge na Viber ORV-a 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Lako, jednostavno. Tu smo za vas i dalje. Pun gas, ORV full.

Palić. Ajmo. Jedan seksi biznismen, a? Može, ajmo. I tako dalje, kažu ljudi, šaljite nam svoje ili vaše predloge na muzič, na naš Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram, to je to ja.

nam se javite Viber putem na naš broj ili na moj Instagram, sve za free, sve za dž. Kaže, šta ima Toja, kako si kralju? Slušamo te iz Golfa dvojke. Jedva smo spojile radio da te čujemo. Zato može li naša pjesma dok se nije ugasilo? Andrejana Čekić, bom bom. Ili bum bum. E, pozdrav za vas u dvojci, e. Dok se nije odpojilo, a slušat ćemo nešto za vas. Idemo! Maja Berović.

predlogu Goga Sekolić. Nisi vala. Ajmo! Treba neka normalna fina da se nađe, a ne ovo, vamo, tamo. Današnje djevojke su

Četiri strane svijeta, nema više Cile Mile, jeste? Kaže, pozdravljam brata, najjači si legendo. Samo tako nastavi, slušamo te, ekipa na vikendici smo Silvio. Tako kaže jedna poruka na Instagramu. Evo i dalje nam se ljudi javljate, pišite svoje predloge na Viber naš broj i na moj Instagram nalog, a ja sve ću to da prenesem i u program.

Srebrnika za najbolji ORV radio. Hvala puno, evo, pozdrav ide i za Srebrnik večeras. I za vas gdje god bili, uživajte u ORV radio.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste, tako je. Idemo, Juro Živković, večeras slušamo i pjesmu koja kaže Gen za ljubav. Ajmo dalje, kaže ovako, još malo poruka sa Instagrama. Pozdrav, pozdravi moje Modričane. Evo pozdrav za Modričane večeras, sve koji slušaju ORV radio, kaže Sale. Gde si, Sale? Ajmo, 22 sata, ljudi moji, još pun sat programa, zato i dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge na Viber ili

0: Može, može, može, može i ceca večeras ne valjala, kaže ona u pjesmi.
1: E, dobro!
0: Veliki pozdrav za DJ Toju i slušamo te večeras u Tuzli. Ako može za nas neka od Halida Bešića pjesma, može, bit će Halid za Tuzlu, pozdrav! Ti voliš nju, a tebe ja.
2: Ti voliš nju, ajmo, a tebe ja.
0: Kaže, pozdrav i veliki iz Bijeljine, da li može od Željka Šašića neka pjesma za nas u Bijeljini? Može, bit će i Željko za vas, pozdrav Bijeljina. E da, ona je večeras malo ne valjala. A mi ćemo dalje, naravno, sa hitovima i najboljim programom koji slušate ORV Radio.

Dobro, lepa Brenda kaže tako, sanjam, a mi ćemo dalje sad opet kažem u vaše muzičke koje nam vi predlažete i dalje na Viber, naš broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Ajmo, kaže trnu u oku, ja sam tebi sad, Zorana Mićanović. 22.15, ljudi moji, i dalje smo tu za vas, ne mrdajte nigdje.

kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan ili u auto moj. Mene obliva znoj, ti bi u hotel zar ne, ili motel zar ne. Voleo bih te, razbio bih te, ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao.

kaže i Sek Aleksić, poslednji let. Pozdrav za Muamera Karića, ugodno večer želim, kaže tako jedna poruka na Viberu. Zatim, neka toja od Mileta kralja, ako nije problem, može, bit će Mile Kitić. Za sve vas do 23 sata obećavam.

noćnog programa, to je restoran Kutak Županja koji se nalaze u Županji, dakle u ulici Štrosmajerova broj 26. A kod njih možete svakako kvalitetno i ukusnu hranu da pojedete, da se sa ekipom podružite onako uz neko dobro opuštajuće lagano vino, a sve to možete potražiti i pregledati na Instagramu kod njih.

odnosno od utorka do nedjelje, ponedjeljkom ne rade, od utorka do nedjelje imate svaki dan neko tradicionalno jelo koje se priprema kod njih, a sve se svakako i priprema na živom roštilju i krušne peci su tu za vas. Dakle, naši prijatelji restoran Kutak Županja i naši prijatelji iz Doboja, to su Maslić Profili, oni su, kaže, metalna rješenja za sve vaše ideje, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, zatim izrada atika i limfasada. Ljudi rade sve od željeza, što unutra, a i van prostora. www.maslicprofili.com. I da, još jednom najavimo, večeras još imate vremena svratiti na žurku koja se već dešava u Brčkom. Nikolija večeras stiže na stadion Blatuša u Brčko, pa evo, svi koji se možda vozite, a planirate negdje večeras na neki dobar provod, niste još zakasnili. Pravac Blatuša, stadion u Brčkom, i čeka vas tamo već prava žurka, večeras, kažem, gošća Nikolija. Jesmo sve rekli, jesmo? Pozdrav za tebe, DJ Toja, iz Lukavca, večeras se slušamo i uživamo, kao i uvijek smo uz ORV radio. Hvala puno! I dalje nam se, evo, javljajte Viber porukama na 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Rekao sam nešto da pustim, rekli ste mi nešto da pustim od Šašića.

Jeste, ljudi moji, da. Ritam večeras samo vozi na, na najjače. Slušamo i Stoju, evo, tražili ste mi nešto od Stoje. Neka bude jedna lila lila. Ljubičasta jedna, neka bude. Ajmo! Idemo dalje sa hitovima, naravno. I svakako svim onim što ste nam vi predlagali, što putem Vibera, što putem mog Instagrama. Samo ovu noć, kaže, može li pjesma? Može.

dosta radnog vremena, ide se kući na spavanje, ništa nigdje, tako da je najbolje. A mi ćemo naravno i dalje, tu sam za vas, nije još kraj ljudi, 22:43. Imamo još fore za nekoliko pjesama dobrih, onih starih, provjerenih kafanskih hitova. Malo Mile, malo Sinan, malo oni stari provjereni hitovi, da. I tako uvijek radimo noćne programe. Za vas i zbog vas. E, jedan od njih neka bude i ovaj

dobro ljudi moji, da, ajde ovako pred kraj programa da ispunimo jednu rođendansku pjesmu večeras, neka bude Šako Polomenta, a usput ste mi tražili Šakinu neku pjesmu, pa neka bude ova Tebi za rođendan. Uživajte naravno svi koji slavite danas, sutra, ovih dana, neka je sa srećom da ste mi živi i zdravi. I slušamo u to ime Šaku Polomentu koji kaže Tebi za rođendan.

Dobro, slušali smo i samo ovu noć za Modriću, da, za Modriću smo slušali samo ovu noć, a mi ćemo dalje, ljudi, malo da usporimo ritam pred kraj programa i da slušamo još jednu pjesmu od Cece koja kaže Mrtvo more. 5 minuta do 23 sata, ali nije još kraj. Nije još kraj dok ne iscuri sve. Ljudi moji,

0: Radio ORB.
1: Jeste ljudi moji, da. Nadam se, kažem, da ste uživali u još jednom noćnom programu. Minut je 1 do 23 sata. Ja sam samo tu bio od 19.10, pa evo sve do 23 sata. Kažem, dosta muzički smo puštali, čitali gotovo sve poruke u program. Onaj ko je upao u bubanju mašinu i bio je u programu, ispunjena je muzička želja, jeli?
2: Da mi ništa ne znaš.
1: Za kraj, još jedna pjesma od mene za sve vas. I do narednog slušanja, pa ja vas pozdravljam i...